0: 的。
1: 这，
2: 耶，我个稍微没注意，我是不要上的你。
3: Apa mana?
2: Ya, saya wikata, Pak Tuhi.
0: Ya, wikata, Pak.

Salah ngomong, pirane awak jelema tiluan. Goblok teh. Walah lamun pikeun mah kasih geura yeuh beset tilu menit teh. Cing percaya kasih ayah. Usia ayah wawon teu beset kabeh oge. Warukan aku wawon si ayah.

0: Roll. Pasukan, ayah kumpul kedua dia balas. Ayah nak pergi kumpulkan helaing dek. Ayah hal-hal wakar di tepi.
1: Oh, bagus. Bukan rekan-rekan.
0: Kumpul, lor.
1: Ige.

0: pika saya naon itu tidak? Elah nan diuk-diuk-diuk gula diuk-diuk.
1: Dulul, kumpul.

0: ayah kejadian aneh, oi. Ya, cakapung orang teh sok kaget kekayaan dunia beki dia, beki hareng-heng, tapi ayah kejadian ajaib. Buta ditemak jadi opat potong, ngepurisak jadi cahaya, jadi kuda dan itu. Opat warna nak putih kuning abang jampang.
1: Eh, abang ireng.
0: Abang ireng maksudnya, kadang ulah turung-tung-tung-tung-tung-tung, ulah gitu ah. Kau dah sama lain kebodoh, dah sama dicaritakan. Sedih deh kadang gitu-gitu deh. Ayo sedih nanti, dulur sorangan guys dengar rojong. Alah.

0: tanhalu bihi
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.